0: Y para obtener su copia impresa, escríbanos a La Hora de la Reforma, apartado 4212 San Juan, Puerto Rico, 00936. Además, recibirá el altar familiar, que contiene una lectura bíblica, meditación y oración para cada día del año. La Hora de la Reforma, apartado 4212 San Juan, Puerto Rico, 00936.
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: Lihu Likistibalak Santiago, capítulo 1.
3: La inlak Santiago, lak angel chiruli Dios, u chiruli kakwa Jesucristo, yo kinchit iba kerikin, la esh likap lahuchis tepal lak Israel, nintaklash sailech ol, la esh li shekhekeri, yalakbar salihon hong chinachek. Eshing herman, chisaok tashak saech ol, rikin li railal nekikul, yalak aruli railal nachal saeben, aan yalres yalbalrish le papa, la esh nekenau, nakrikin li yalek nakakul, nakakul li kachol salikapapa. Abanang hunilik chekuyak li railan, renak tsakala kereru nakteshkwang, shabilakesh maka cheshpaltokwi. Wikwang hunak sa ityang tarash nalip, chisamak re li Dios. Uli Dios tishke chi anchal chol uchinabal. Unaktishama re li Dios. Tento nakteshpa naktak ekre shban li Dios. Mukutyal tash kabrish chol naktish sama, tish sama ban chanchal chol, li anichal kabrish chol, tish sama li karutara reli Dios, aan chanchan li palau inka tukturu, li chol li hun aan chanchan li palau ek asimbil shban li ik, ut nak ame chalakba. Kuitial kabrish chol naktish sama, mis koslanak tiskol li karunas amare li Dios. Li ani kuibruish chol, humpat na khashk aush, rekin li karunas koslash banunkil. Hunak li arman, ustamaka kwan re, chisaok sa chol, shbanak aan ashalok chiru li Dios. Okanak kui hunak biom, chisaok sa chol, ustanasak chishkuni li karu kwan re, shbanak li shbiomal, magana okui chiru li Dios. Li biomal chanchan li utsuh nakna oso. Li utsuh na chakik shban li sake utnat ane. Hukanakwi li kwanch biomal aan takam ustatok tiyo chisikwal sakop li shbiomal. Us shakreb li nekeshkuish num singkil li railan utinkanege chinan shol. Li anina shkuish num singkili tiyalek teshkulish matan dinashkechi ili Dios. Reb li niki rao kre. Ut li shmatane aan li kyu am chekhunilik. Li anina chale rish li shpabal mish kosha nakha li Dios na keo kre chi ale. Li Dios ma anina ke chi ale. Chi mukona ale shban li inka us. Li ale na chal sa shben li khun khun li nashk erik chi balakik shban li nashrairu. Rikin shrainkil ru li karu inka us. Natikla limak, unakaksnumta limak, natchalikam. Esh ing erma, me balak eri chishkosh langkil nakli Dios nak eok chak reli alek sa eben. Shbanak chishkunil likare roots akal chabil ali Dios sa chosha nak eok chak re. Li Dios kijib ang reli nak kutanopresing ru li chosha. Li Dios makwa holisak e namoy ru. Li Dios inka nashkhal lishnalip haam banchik khunilik. Shbana khokan kirah li Dios, khokan kishke nakchiru li Dios, chanchano lishben ru li rakwim kishke obtesichak. Eshin erman, raro keshin ban, La eshak ne kenaulis yala la in, o kanak chek eak echol chabin, chek osla chus ti okere chistebal utmesh hosko, chbanak quinoko hosko, ink anakabanu lik aru narah li dios. Hokan unak chekanabak chbanunkil lik aru ink aus, uchis honili mausilal, uchek ulak sashyalali ratin li dios, lik ebil ere. Chikanak sa echol, shbanak li ratin, kwan shkwankil re ekol bal. Chepaba, uche banwa, lik arunashche li ratin li dios. Me balak eri, chishkoshlankil, naktsakal rikin ka akwi rabinkil li ratin. Tento ban nakwi shbanunkil li nashche li ratin li dios. Li anina rabi li ratin li dios, utinkana shbanun li nashche, A an chan chan hun li kwin naril li ru salem. Unakak shril li ru nashik usahumpad nasat sashol charu na ilo. Lis chakrab li dios sakal re ru utrukinsh pa bankila an nakataw li kakol bal. Li anin nashkesh ol chis sol bal lis chakrab li dios. Ink anasach sashol lik aru nash sol nash banu ban li nashkye. Ut osop tesimbil shban li dios, rukin li karuna shbanu. Kwehunak nash koshlanak tzakhalak pabanel. Utink anash keretan li karuna shje, li khuna an nash balak irib shkunesri, ulish pabal mak an okwi. Aban, shiru li akwa bekh dios, li na paban chi tzakhal ut mak ash paltil, aan li na teng ang reb dineba, ulish malka an salish ray lale. Uting anash banu lima usilal, dinikesh banu ditoh mahi na kepaban.
4: Santiago, Capítulo 2
3: Eshing herman, la esh na kepab li kakwa Jesucristo, li kashal nim shlokal, hokanak hunakikip nakterilip lera seritzin, moko junta sa teril, junta inka. Marete gulak kwe bak li kwing, Barch uchu keshkwi, shishlo oninkili dios. Marele khun kashal chabil shtiqi bankil, kwash matkab oro. Utli khun chik marene ba, ut ee lirak. Mareka akwili chabil shtiqi bankil teke seshnak eru, ut tekere. Shun lanarin sa chabil nakhek. Auline ba tekere. Shun lanarin sa choch, malakut kanakat shishakso tokhle. Kwiho kan na kebanu, narana shtienak kwan na kera kwan kinka. Kyokesh chishik balru li hun hun. Kwiho kan kyokesh, inka usle nale. Eshin erman, raro keshin ban, abiomak li tinkere. Li dios kisik ok rueb li neba sa ruchichoch. Abanan li neba biomeb shiru li dios. Shbanak na keshpab li kristo, uteshkul li shnimal shkwankil. Likis chiechi li dios reb li neke rao kre. La esh neke tsekhta naib li neba, u neke kesh lok alib li biom. Maink atabi neke keretal nakli biom, haneb li neke rao ptesinkere. Ut mamako atabi li biom neke kamokere sa arakli bating. Mamako atabi haneb li neke makikwan re li shlok lah kaba li kristo, li neke kabain la esh. Si bambil salisan tilhu li chakra li nim shkwankil haan nashje.
5: Chara la kwa sa kwitzin khona nakara kwib laat. Kwi khokan neke banu tsakal reru kyokesh tishbanun kil.
3: Kwi la esh neke sik ru li ani nakera mak kyokesh tishbanun kil. U kyokesh tishk etban li chakra. Li ani nashpap tishkoni li chakra. Awanan kwi nashq et khunak reb li chakra, rik ina an et chish khunil, li dios kishtye.
6: Mat mushuk kashar.
3: Ut kishtye akwi.
6: Makam si akwa sa kwitzi. Li anin ka na mushuk kashar. Awanan kwi nashkam si di rasitin. Ik ish palun kilan, nashq et li chakra.
3: Khokan ut che banwak li us. Uchesh atinak sa shjalan, shbana kanak kwan kwan kesh chik rubel lis chakrab li kristo, linak eok kolbay. li anink a narustana ruli rasritzin ink a kui ta ustana khrush ban li dios sali rak ba atin uli anin narustana ruli rasritzin ta ustana khirush ban li dios eshin erman karu enak tischie khunak naqanak pabanel kuink a chochish banun kili us kui khokan chochish banun kil makana okwilish paba Mukonaruta ta kolexban marekwan khuna qechax pa manelil limaka kwanre makara utmakashkwa ula ona qachire
4: chakwila ki apakwi chius utchatkwa akchius ukwimaka nakakere makana okwili khokyal nakachire
3: okanakwi nakakol rikin liqapabal kuina qachenak nakapabli kristo utink anaka banuli us kamenak liqapabal makana okwi mare kwan khunak tischye
4: wani ne kespab di kristo utkwanak kwi di ne kesyenak tsakal rikin shpanun kili us abanan la intin kuchakunak nimpab di kristo rikin li us nimbanu ulat charu ta kuchikunak kwana pabal kwing anaka banu li us
3: laat nakapab nak li dios khunak kwi usak kwi nak nakapab Abanan, okan akwi eb, lima usak musiqe, nakespab nakhun akwi li dios kwan, unake sik sotx ban shweb. Makash na alebeb, hoketa tawx jalal, chitzakal, maink anakak eretal, nakkwink anakak banuli us, mak anna okwi la paabal. Koshlan kachina, chirishlak Abraham, li kaseto nil chukwa, nakkishkelak Isaac, li ralal, Chokh Shmayeh, Sash Ben, Liartal, Utrikina An Lidios Kishjena, Tik Cholach Abraham. Maink Anaka Keretal, Lach Abraham, Kishbanulius, Utrikina An Kikotun Lishpabal, Utrikin Likishbanu, Kitzaklokru, Lishpabal, Utkikulman, Honashje, Salisantilhu.
5: Lach Abraham, Kishpab Lidios, Utrikin Han Lidios Kishjena, Tik Chol. Uchban haan at yeman naklah Abraham, rarosh ban li Dios.
3: La esh nekik eretal, nakmakwa kakwi rikin shpapan ki li Dios, naktik li kachol chiru li Dios. Rukin nakbankwi shbanon ki li us. Li shraab, aansh komoneb li ish klinikish kairib, nakikwan. Awanan kishten kaeb lak eol etal chisikbal khalan chikibbe, re naktishkol ribeb. Rekin li usilal kish banu li shab, li dios kish jenak tig chol, hunak tzeh kwalek makachik shmusik, makana okwi, shbanak kamenak chik, okkanak kwi li kapabal, kwink anak kapanu li us, makana okwi.
1: Esta fue tu programa, Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.